biz onun bilan sodlashmadik. Biz otga ehtiyojlik emas edik. Ot bizga azoblik aslimlarni qaldirgan edi. Onun ustiga u bug'ullarimizni soyib yeyish uchun almashtirmoqchi ekan. Biz o'zimiz yaxshi ko'rgan bug'ullarimizni qandoqmi bundoq odamning qo'liga topshirgandekmiz. Ot bediki bargoqda bir kech turib, atsi qoq saharda otlarni haydab ketdi. O o'zini ketib qolmay, vashanimni eb ketgan edi. Shundan boshlab Ansoir biz bilan billi yashashqa boshladi. 1965-yilning 5-ida bizning o'lilinga 4 odam keldi. Ularning birisi yo'l boshlig'ichi, birisi doktor, ikkisi kadr siyoqidagi odamlar edi. Ular birinchidan salomatlik tekshirgili, ikkinchidan bizni tog'dan tushib o'ltiroqlishqa xizmat ishligili kelganlar edi. Ular tog'ning muhitining nacharligini, davolash sharoitining yo'qligini, hukumatning ko'p qitim tekshirish eb berib, ham bir qism o'quvchilardan fikr elib, Brez daryosi bilan Volijichi daryosi kesishga yerda biz uchun bir yezi jilyu yezisini qurdiganligini, hozir u yerda ish boshlaganligini aytdi. Jilyu yezisi tushadigan joy hammaylanga noayta tonish. O atrofning o'rmonlari qoyoq, manzarasi güzel, o'ltiroqlishishqa mos keladi. Lekin masala bug'ularni qandoq qilish deydi. Hamma volilinglarning bug'ullari shu yerga yig'ilsa, Brez daryosining atrofida mux izlab yeb o'r bo'lmaydi. Bug'ular nega bo'lsa, bizning ularga ergishib mengishimizga to'g'ri keladi. Shunga varuja O yada uzoq muddat o'ltiroqlishib qelish mumkin emas, dedi. Sizlarning beqiyotgan bu narsalarning kala, ot, cho'shqa, qo'ydan nima farqi bor? Dedi ichki kadr. U mu bir hayvon qo? Odamdan mu nozik emas-ku? Yozda yumran daraxt shoxlarini yisa, qishda quruq o't ko'p yisa bo'lmadimi? Ochliqdan o'lmaydi. Ulanın sözüdün köpçilikten hemmisi bizar boldi. Sile buğunu at kala deyip kaldın la mu? Dedi Roni. Buğa kuruk ot çöpiymeydu. Ulanın tağdı yediğen nesilleri 100 kıldın aşıdı. Ula kuruk ot çöp bilen derek şeyhi kılı kalsa ula da çiçellik tügeydu. Şunun bilen ölüp gitidu. Buğunu kandak mı çoşku bilen siliş durgulu bolsun? Dedi Hashimo. Cho'shqi degan qanchalik nemiti? Men uni Vochilovda ko'rgan. Cho'shqi degan nijosatni yeydigan maynat narsa. Bizning bug'ular degan yozdi yo'lmansa shabnam kechib mangadi. Yeydigan nasllarning atrofida gullar echilib, kepenaklar uchib yuradi. Suv ichganda suvdagi beliqlarni ko'ra olaydi. Qishda qorlarni ichib Muhtirib yeganda qor ostidagi qizil purchoqlarni ko'ra olaydi. Qushlarning ovozini anglay olaydi. Cho'shqini qandoqmi bug' bilan selishtirgili bo'lsin. Ikki kadr ko'pchilikning ochiqlanganini ko'rib darhol. Bug'a yaxshi. Bug'i degan iloh. Shunga boshla nurg'un kishilar bug'i sababidan o'ltiroqlishish masalasida andishladi bo'ldi, dedi. Tınşıqış isvağan er doktor bedenimizni tekşürgende avarçıla kufçırdı. Onun erlerinin kökürkini içip tekşürüşü xeyli oğuşluq boldı. Ayarlarını tekşürgende yifolindin başkalarının karşılıqı kufçırdı. Benim kökürkimni daşıydın başka biri bu ömürde körmen değil mi son? Dedi Cifolinla. Liuşamu başka erlerge meydisini küsetse Vikitqi yüz kelmaydi qaliqini aytdi. Mencho. Men u muzdek yumuloq tömirning kesilimni tinshi olishiga ishonmadim. Menimcha kesilimni tog' shamollari iqiyotgan suzuk suvlar tinshi olaydi.
көктікі ай аңлиял айтты. Кесел көкірікімгі ешірінған мәхпі гүл еді. Өмірімді бірәр қытым кесел болып, доқтыры ханығы беріп баққынымны білмеймен. Демім сықылса, шамалды бірдем тұрсамла, шамалла үрікімнің қытыдеке дәт әлемлеріні тарқыты ветіду. Зеріксем, дәрияның бойғы беріп, соның ауазыны аңлысамла, үрікім арам тапыды. 90 яшқы кіріпті мән. Мошының өзіла, менің доқтырының хата таллымығалықымны түшендіріп берді. Менің доқтырым салқын шамал. Иқын су. Қояш. Ай вә юлтызла. Ефолинна үрікіні тыңштып болған денкен хиқырап тұрып. Мән ене қанчылек яшалайды кен мән? Деп сорды. Үрікіңіздің соқшы бәк аджыз. Өпкіңіз мұ ғжылдайды кен? Хам көші ешкі амырақ кен сізе? Деді доқтыр. Тәңірім маңа мұшындақ яқшы тішіні бәген тұрса, хам көш чайнымысам, әпсусынларлық іш болмамды. Деді Ефолинна. Ағызыны тәст ечіп. Доктор оның да өпкі туберкулезі ба оқшайды оғы деп, оныңға бір болақ доғыры бәді. Ефолин доғырыны еліп, ассығы тайынып, титіргенеше не хауланың еніғі кетті. Әмді сенің башқылағы пері ойнап кесел давалап ерішіңнің аждықан мыды? Деді о не хауға. Қара, кесел давалайдыған нәсі ба болды? О, алқыныдегі доғырыны оныңғы көстіп, гипіні давамлаштырды. Балаңмы бұны дүнкен сақ-саламет яшайдыған болды. Оның сөздің нехау тәсірілініп, көзлерге яш алды. Лекен Ефолин әммейленге онда хайыр халы қып кетмейді. Оның күндіғі боға муамелесі яныла шындақ соғық еді. Ғазанға төкіліп, әмі еріне ғазан қаплыған мәзгілді, тағды оғычылық қылдыған бір нәтче ұрық қабейлідеке көптеген кішілі бұғылырны әйдішіп, жилю езісідеке тұрал ғолағы олтырақлашты. Бұ, Вочилуфтың кенке тарихтеке ішкен чықетімліқ әң чон олтырақлы шеш болды. Өкімет ойады бізге өйләдің башқияна мәктәп, доқтырхана, ашлық докіні, магзин вә оу мәсулатларыны сетвіліш пунктларынымы сеппәген еді. Шынадан башлап, нәсілдерімізіні Вочилуфтыке көпір атып қы беріп, алмаш тұрышымызның аждықан мүді.